0: Ante telono svedo ando foro Helsingborg, siek romano processledare per romani includatia, o Stefano Kuzikov. Mai bud pinjardo sar stevo mascar e rom. Amare reporterka Andrea Morina vorbisarda slesate pushel pe sarvova charel, kado politično alo sare pe. Tai vov gindoi ke avla mai feder e romenge.
1: Amena disaivas ke avla mai feder, ke kanasi nevore yeringo atunci si Si chansa te keren mai lascia o satsning, si chansa te keren mai feder buci, si chansa te prioritirin o romski includerin. A me paciav che avela mai feder.
2: Sotto meno c'è qui nena ando a cava nevo reiering son covel.
1: Du caras lendara cana dosta but, penav tu che vasce camlamas te avel parrui pe, camlamas a cana che te dicas vare sosco promena, te avel, te dicas sosciai keren amenge o nevo reiering o che Sarso a Mejana, sarso via Shundam, e per la interiura che è veste partie, migliore partie, tra i cavri partiti socialdemocrati, torna sì, dosta positivni, te keren varezza vebucia, mai feder, mai sciucare, scheringhe rom. Dai, andacodò, paciav, che sciai avel varezzo mai feder, caringa amare, gruppa, caringhe rom, schincludering. Andacodò, siamo ferventringar, pala kado nevo regeringo.
2: Da li mi sinia da ipak postojini je krizik da opući bakola radinena pe uvezi o Roma šajte dobinen pohari pažnja palo izborja?
1: Normalno, risko si. Numa ke me pačav ke e parti so šute peketane, a te birina te keren je regeringo panda kada la parti save pende makana nadulmut o venster partije ta venande ta velande o miglior partije socialdemokraterna taj normalno o vio center te biri ta venande ande je grupa atunci normalno ke šajal e buci but mišto taj normalno ke o risko si e pa la prioritetura taj pa la so regeringo prioritiri numa che me paciav che nae baro risco numa che shai avel butesa but ma feder sarsosas palune starbers.
2: Ako akva formi ribakana andi vlada o dužini pe, da li od vaša ite uticini ki tumari puti u vezi eromani inkludacija?
1: No, našti kao ti paciav ke si vare soski poverkan, ke romski kludirin si jek buči savo si lungona vramaki, znači amen si inki šo berš teresas džikaj o du mjeta tranda taj duto berš, du zrata tranda taj duto berš, da anda kod oke či pačav kaj poverkalija kaj paruđala pevare so, numa ke dikasa kana so avela e so avla mai fede karinger romani inkluzija. Numa ke kado formacija kaj sija kana i či pačav ke paruđala vare so.
2: Save pučiva pitanja tane tu mi je importanta u vezi o Roma, kola o nevo rejering morate prioriterini.
1: Čun, saje pušimata si važnija menge. Kado si pala edukacija, pala buči, pala škola, pala sastipe, sa kadala pušimata savenca kerdam, gipa kanak buči, znači ke kodala si prioritirime, a kodala musa je taven. Znači ke naj gata, či sam gata, či reslam, anda maro ciljo, inke dika se problemura pala buči, dika se problemura pala edukacija, dika se problemura pala sastipe. Znači, sa kadala ušimata, kadala su si ja menge but važni, but important.
2: Da li tu smatri neja da o terneroma avdije i silen pošukare prilika he mogućnosti, a nego so hinelen angledero dežberš?
1: Sartena, normalno ke dikas. Normalno ke dikas ke ternimata kana gele mai butan de škola. Si čala inkluzija, si čile but gene gelan de školi mai dur. Da si le lenge za natura, si le lenge školi, taj onda kod odi kasa, pa čas ke avla lenge maj feder, pa la kadi inkluzija sovla maj dur. Da me pa čav ke amare ternea kana di ken vivon, da buđene save garade, maj sigo garavenas ke si rom, a kana maj otvoreno, maj puterdes, penen ke si rom, da ti daran kod olestar. Znači ke Si posibiliteto mai lascio mai baro lenghe.
2: Savi poruca mangiate bicialeza o reiering favela.
1: A me mangasle te gian mai durca dalla buccia sa da etena bistren che romani problema romano pushipeja e penas si put berch trobuite gian tenaken che Danas vijame taj vivo na čarenke, tjela, kada la skurto vrama so sasami, kada la biš berš, najdosta te paruđol sa er romenge pušimata, taj sa tere sa sam do cilju, ando golo. Znači, a me naslenge ta velle stripljenje, te diken, tola mud, te birin, te keren kada le sa buči, vika na načola, ando dubita dranda ta du, tok na načola, penas o romski inkludering, inke trobujame, a me pačav, ke trobujame inke but vrama, but berš, te kerelpe inke buče romenca, te na bistrelpe romano pušipe.
2: Misli ne li da o političarja interesi ne nape za o romane ternenge pitanja pučiba, hem da li tu dikea uopšte di save promene kodova?
1: Sarnici, dihlas, dikas, ke si razlika, maš kada političa, maš kada parti, save si, ma pozitivni, save si, ma negativni, da me pačava kanak, kada ne vore jeringo, taj nevi politiker, so si kanak, ke dena prioriteto pala ternenga, pala romenge pušimata. Che sarso Giana, sarso Diclam, cada la palune Bersh e but parti nale interesso, nasle but interesso pala romani includering, pala eternenge pushimata.
2: So bi tu onda mangea o nevo reiering te cerel za o ternero ma for ungdumar?
1: Mangle masle normalno te keren mai dur buci pala terne, che eterne si normalno maro buducnost, maro framti identai, tai musa te dikas pala ternenge pushimata tai vonte rakempenge bucha vonte krempenge skoli vonte jan mai angle tai kado me pacha avilove ie ke busko kar inglende te kerem buchi pe kada la pushimata mai dur.
2: Da li tu doživijam diskriminacija koja utičija upro tekle mogućnosti ja hemu priti buti eromencar?
1: Te penato kut se cipe na direktno, na kada la palune berš, mai sigo ja, numa akana kada la palune berš na kade. A vite si, vi ako si garadi diskriminacija, ci si kavelpe, da kado si amenge romenge sako jes di kasla. Kade ke man personalno naskar imande varesovski direktno diskriminacija.
2: Sar tudi keja e ternero mengiri budućnostki Švedska?
1: Me pačav kao la maj laši, maj feder. Ke sar so pende maj sigo e terne trobunte te gerande škole, trobunte sičon, trobunte ta vena andando sistemo, taj trobunte te maren pa andar romengo pravo, andar romengo čačepe. Da me kade dikave ke sile baro posibiliteto, sile bari šanca amare ternente, engažirim pe taj ta ven da ven inkludirime ando kado tem, ando samele, ando švedisko društvo.
2: Valjani li o Roma ja o terne Roma te prominen nešto da bi više ovena inkludirime?
1: Na vrto to pende maj sigo, von trobunte marem pe anda pengo pravo, anda pengo čačipe, von trobunte kamen kado, von trobunte tena lađam pe anda pengo romano etniciteto, anda pengi kultura, anda pengo romani pesa, sile, taj kado silenge but važno. Aj o maj važno silenge normalno te pirena de školi te jan te marem pe anda penge i škola ande pengo čačipe da te birin te uspin te birin te lempenge udbilin arlače te rakempenge isto buča.
2: Ako je biše beršengo rom avdije šunela kva intervju, so bi tu poručinea ja penea o lese ja o lače andi budućnost?
1: Šta je penavljenge tena daran te jan angle te marem pe anda pengi škola, anda pengi edukacija, te name ken, a eta ven bariman, eta ven stolta ke si Rom, te nala ajampe anda pengo etniciteto. Tai normalno, kada la ternesi stilenge but važno, tara ken pengi edukacija, te keren pengi utbilingi, ta tara ken pengi buča, kado penavlenge, tai kado sijek, poruka karinglende, karingsamare terne.
2: Naistu ke se vo so vorbi sardanando Radio Romano.
1: Naistu menge.
0: Tubenshundan så penlas och Stefano Stevo Kuzikov, processledare per romani inkludatia ando Helsingborg. Andrea Morina, kerdaslesa kado intervju. Tubenshunden på Radio Romano, ta jes jale tema sar romane samordnare ta processledare per romani inkludatia ando Svedo, di ken pe kado politično situatia kaj sama jes palalusarepe, ta sar vongindon avla mai angle. Amaro reporteri Velko Karamani vorbi sardas ke o Rafael Shoppe samordnare per romani inkludatia ando Stockholm. Vovpenel sar vovdikel pa jesutni situatia.
3: Starbers sasame högersidan aj bort utmaningar fasta va con drama. Efter att skrivsarlos en museo fando pesco rapporto que eronas representovano sas bidrag strypta bot romane pushimata ai bucha sosas sas shinde andako dopo nas resurser. Me pacha vai rogindo se tavla cade che estungo ricniria, von kerem mai bud buci me rettighetsperspektiv, ai unni pacha vichuta deske VPN deske budgetar che o romano pusci pestavel vazdo, che mezurale spachav che avla paruipe avna mai bud resurser, vika je kommuner, ai vika statliga myndigheter, te shai inkrene buci mai angle, ai tzuraren e buci po nascik bistras romani inkludacija si katave duje dešlo duji, kaj je duje zera je tranda taj duji. A če ašile bud berži, kaj je duje zera taj duji, kaj avla baro pres pekadal, pekadoreni regeringo sakanak avla, tešaj inkren o romski inkluderinga te zuraren les.
1: Tu sanas te pena svog sam džungav dokana tela, tela alus arimalski vrama, a ima anglalande kadi. Pena menge sar tudi kes pekado si pa ači es aveso ja pala cirogindo si kavenas mai baro vai mai ciclo angažmano pala e romane pushimata kana tu vas badani xeno kodi cha cita est un gorik no mai sar di kes tu pekado sa svari aveso mai butin krem pa erik inkludacija ki pa e nacionalna minoritetura vai
3: si pa ači kai inkren mai but karing nationella minoritet där vilka romano inkluderas. Ecco kai chi di ken pekadal bucha sakade lenge nai kadal bucha sakade importantno. Ai kado si estunga e chachirik e parci pe chachirik chi den kodol resushe ages ai estungorik del mai but resushe. Ali kado si politika kado pare se o manushke janel Majangle, svavla majangle.
1: Makana kodo obligatorično pna sakana po intrego temno, amin džanas ke si vi lokalne bajura kotena, sar avnas badele nacionalna politika ke decizije pa e lokalno buča pa, pa la inkludacija.
3: Sako komuna, sako region si en egen politisk styrd organizacion. Kado znači ke kodo sosi alosarde von ingren inter mishimat lateski politika. Ale te del o tem mai bot resurser. Självklart att hon tycker mai bot resurser aven kai kodol kommuni save kamen te keren buci. Te di kassar o Stockholms stad, ando Stockholms stad sas rödgrön sida kai inkrella starberg, avia kanak starberg, avla po von nirisarde mai dur inkrena opusipe. Ajo Stockholm stad arbetar angle zurales zurales ande kadi buci. Exempel dis kerdam jek nevo handlingsplan i romsk inkludering. Kodo avla ke zurare e buci ande sako stadsdel ande sako fackförvaltning. Ai vi e buci e bolagando staden mosa ete inkren. Ai te keren buci med romsk inkludering. Ke med pacha av tavla kade kavla rödgrön regering den har mai bot love. Att kavla vi med zralo o pushipe ande komuni. Ale palo manus cijanel politikai budjetar ai love.
1: Kade numa palo manus ai peno kodo so silando ilo so su mangel tavel su kamela andral ki tavel romane bucasa mai dur. Amen janas butvar kerempe kasave kortsiktiga bucha bucha pal save keral pe eksemno ai palakado me kalperigate e projektura no pena menge sotre bulte keral peska e bucha pala e romani inkludacija ta aven mai lungo vrama ke tin krepe mai lungo vrama ta aven penas permamento vai serte penas
3: Bikado ek zuravus važno importantno puši peso akanak des. Mange delpe ke pal pale trubujte das kai strategija. Sako ek komuna, sako ek politiko zumavil tara ke lavri ne vik indura. Ali anda strategija si klart o tydligt som musa ite kras. Kanči či parudjivas ando tem. Feri inke mai nasuli bute romenge. Ke måste inte dessa med palpalka i strategia till oss lärdom katarkodosukerdam ej till oss nya tag ej det kras i bochima i angle chai daftu jek exempel stå dakana kerdas jek baro enkät ek 08 opral ek 08 shila rom kerde svara pekado enkät ej en dekado enkät pushlam sako falo katar che školisile che bucha che romane gruppi på antisiganismo, utsatthet. Aikote de klam ke sako dolpushimata se akanak sa tunche inke mainasui. Ke trubuite lasa mandobas mandobasio mano kai kerenkai vazdenka dolpushimata. Trubuite ke tane sairom te lempe viko dolkai si aktivister kai si ande föreningar organisationer. Ai viko dolkai keren buchande kommunande regionande statliga myndigheter. Det sjumpe ketanes, ai te kerenka di buci ketanes, nasako jekte cirdel ande peskirik. Kam trubui palete di kas, kadusi palamuro gindo. Jek romano centro, va jek romano platform, te šai vazdel amare pushimata. Nali pale, somejana, me ferisim jek rom, kaj kera buci ande jek komuna.
4: Jo, men interessanto gindo vas danu pre, Rafael. A me già nasa che nasi tu men keren buci ando Stockholm stad, isi ando Malmö, kate o Rix, a isi vi ando Göteborg. Tu kam este penes, avla mi sto tavel jek centralno savo pandel sa le forurata e le gava ando palaero mane pushimata ando tem.
3: Manke dope che a fila se vrama tavel vare sosko platform ages. Te shai avel ande struktura opushipe. Nasako yekte maril pete elal.
4: Pitu pendan kanalam te volbi nasaka te kanakistin damamar volbi pe pendan ke nai inke shel ai shel kerdi kodo ojina vipe e resultate ingo no akanai situatia savi si so penestu si riziko ke le pushimata pala e nazionana minoritetura mascaravende vipa le rom telen maizinotan ande avut nivrama. Si kodo riziko?
3: Kado riziko si mindik kana velka e politika po e politiku radiken kodoso e kaverman u švazden e nacionalne minoritetura či vazden peske glasura kade zurales a či sam dosta bud dedikovas e kras opinions bilni ali mange delpe ta avla kade ke stungorik dogovoriape ajte avla e regjerings underlag ajte kernape ke kommer överens i budget att hon inte många delper ke opushipeo romano inkrella pajavla majzuralo. Alete avla ny val ajt avna pale högen vajt avla problem i budgeten. Tunci cijana savla. Šajaven štar beskaj inke maj paravna.
4: Ma kanana klaro lo saripe ai amenjana skana si che tane yek nazionaliteto atun cesor si mai bari soi kodo so pandel eromente penaskadia
3: yek vorba daftu kodo so pandel sai romensio antisiganisme posako yek romka donna klas arika
4: a kanana klaso lo saripe ai tu san eromenza kote sako jes sara charen le rom si e rom dosta te pna dosta la che presentisarde ande svedisko politika a jes sara charen rom si dosta u prevazdimo vazdime romane pushimata vai a charen pe ke nai kad includiri me
3: yek problemo karin ke rom si ke o marginalisering ai utsathetsas lungo vrama karin ke rom katar kodulkai naierom. Ai eromen nai pachape karink osamel ai politiken. Nai delaktighet sarkai trabui. Ai kadok herel ke erom nai andre line ande politika po sirom kai zumaventi jana ande politika ali politika chile la andre kadosi ek proces kai le lavrama.
4: Ota kodosi muro palono pushipe tu ke Rafael, so shaite ke real pes, kai mai but Roma telentan ande demokratične procesura?
3: Mai važno so si edukacija. Žanglipe. Te se romen edukacija, tun ci šajmarem pepe sako di arena sare kaver. Te na najtu edukacija pare si te desandre, ale sarkaj di kavadjes, but ternerom na ken bare školi, inčeresulim pan de pušimata demokratične, a ja langue, ke me pačav ke dežbež, dešupanžbež, bižbež, avna roman de politika, a javna petana te šajmarem pe, ande romane pushimata.
0: Tu me shundan so penla so Rafael Schoppe kai si sa monare per romani includazi ando Stockholm, tai le sa kerda so interview o Velko Karamani. Manga serte cia che sa sec cera choro hango ando interview. Tai kad le sa reslampo agor anda di sotno Radio Romano, tu me shundan so penla so proses ledere per romani includazi ando Helsingborg o Stefano Kuzikov, tai so penla so Rafael Schoppe sa monare per romani includazi ando Stockholm. Så gindon tumme, pakado så kakal du i rompende. Skina mende på Radio Romano at sverigesradio.se taj pa mare socialne medie. Det sig kade ke kamente shunenka do programma på duito vai kaver romane artiklura jan pa mare internetoski rik vai pa mare applikacija po appen Sveriges Radio taj rodena me opre Radio Romano. Adam Parno Shope Simmeke Simastumenza Jesanda Studio, te mangasci la sferite naisi tumenge, anda tumari vrama che shundan po Radio Romano. Romale nabistrente shunen vite hara po Radio Romano, pesaka di vrama, te pesaka di falha. Gipo ashunipe.